0: ఇయం ఆకాశవాణి సంప్రతి వార్తా శ్రూయంతాం ప్రవాచక పునీత త్రిపాఠి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधर नगरात् आभासीय माध्यमेन देशस्य विंशति राज्येषु पुनर्विकसितानां पंचसप्तति रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्. एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्. एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति. प्रायः सप्तत्यधिक पञ्चशताधिकैक सहस्र कोटिरूप्यकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलङ्कृतानि सन्ति. पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पञ्जाबस्य जालन्धर कैण्ट एसएएस नगरम् श्री मुक्तसर साहिब श्री आनन्दपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति. तदतिरिक्तं गुजरात ओडिशा दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति. अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अंबाला रेल सेवां अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्. ह्यः जालंधरे प्रधानमन्त्रिणा लोकार्पितानि राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति. एतासां परियोजनानां व्ययः सप्तत्यधिकचतुश्शताधिक पञ्चसहस्रकोटिरूप्यकाधिकः अस्ति. अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् पञ्चसप्तति पुनर्विकसित रेलस्थानकानाम् उद्घाटनम् भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत् तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकम् च अस्ति.
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा.

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारतस्य प्रथमं निजक्षेत्रे विकसितं कक्षीय प्रक्षेपणयानं विक्रम वन श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् प्रणोदन प्रक्रियां संपूर्य सफलताम् अगात्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कैरूट वैज्ञानिक वृन्दः श्लाघितः। सहैव विक्रम वन इत्यस्य साफल्यं भारतस्य अंतरिक्ष यात्रायाः ऐतिहासिकः क्षणः इति उद्घोषितम्। आतंकवादं प्रति भारतस्य शून्य सहिष्णुता न केवलं काचन उक्तिः अपितु कश्चन दृढः संकल्पः इति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अवोचत्।